0: Ekes būnas pāv.
1: Visa papēdā dīšo, kēko pacāpī tev atli hom.
0: Parpūr manu ranzan sajīt, bātra rūd nausē un ansēm, ir dīšo homko FIFA World Cup 2026 season pass vienohūs. Rapaunu hos 15 dīn dekhi 3 maina sammā sampūrna channel herne Ekes būnas. Yedī āzai līnu bhaeko chaina bhane āzai, najikaiko dealer dai marfat, va dīšo homko customer support. Sunne 142176666 ma sampūrna.